Israel shakwa yenti mutong kona wona. Ayo wona wachie fini kwa siyami. Oni panu wae.

Nana kwa mwaba chima bleku masantro suwe diya nkampa asana akandi ya yepo bika sekina palisa asana nyedi anuwa buwa nema misadi ya ukano na wachina yanko baby ya yeno no ya hedi ya siyo ho waseme ichia ya Anita nana ya damkwa o Ghana Air Force Bema Camp

0: nya mi asamachiro wo som ne nya nka
1: asamronatia ya kronkron ya kronkron
0: eridi na na 40
1: years
0: wa ko fe no e wo he